bärsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att si hej.